0: možda lavoti nesih.
1: Zide ovo je da ni dešem pjetar od trompet je pikom furdu. Komijom, mog tagarijet, damano osnoviški ne smojet.